0: 10 sladoledov u vrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrani bo, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom

0: v vrsti.
1: Na anteni pa imamo 10 hitov v vrsti.
0: Poletje je tle!
2: I have a dream. One day.